ewiase abrabwa yebo sebi obra etwe owu na odasani bebre ne ho akom ne ho atempente nkwate ahesu abrabwa mu da kopɛ na ye obre pe nyina wadane agya ene yura embrenim ni ura kwabena buwati ya dodo na gana hadi ya fene se ye ura kwabena kese wana ye peni kwa nchrefu wane kwa fabaye ni danu ni edema Kasben ajuma kuu kese yeno na yaka Kasben na enyuma ya uo sell group of companies ya se ya ya register wa abayemu edoso pa multi credit savings and loans eka na juma kuwe neho multi insurance eka na juma kuwe neho fosia hotel ya wo kumasi eka ya Kasben group ho afi wa Kasben media yaka Kasben media imu na Kasben TV ne FM radio sa hodo ni nina eshe ya wa Kasben driving school ya wa Kasben shipping forwarding and trading ya wa Kasben travel and tour ya wa Kasben concert and afi Kasben foundation and the work has been University College. And there, you know, kwa bina kese ya, ayene diya. Wane, ewiya se, omay gana ni nebusi ya fo, edin kra. Panida ya, wan sorry. We aye a big blow to the media fraternity. And then, pem, pema, ya dying, uwe, udupo.

na yewa kwa bina kesi wefri ya ntemwe ya fa kwenye yesu na wawa wadeshiye adami ya tuwenye na ya mwenye na ya kwa nesheri mbenimisa weekendi break kumenya sa mketu wa cherese ya nadeshiye numupi ni yeja wane kwai eni yeke

Bansi Marcos, when the Ura Kwame Kuma Kwabana Yabua, Kwesiamo, and Ife Kwan Peter. Ajua ni ma NFA ST Fancy Edu. Ene busu ya foni yina mwini na ya kwa nesha dey. Mwabili weti ya ne oba pene mathe fanketi ya. Ya wachina. Ya beye na ya mix for omu school park neso. Ya mwamu yako nesha dey.

So for ya aday amponsa o USA. Ena sinzi ya kunadu. Ewo brekum ahomaso. Nanana anu mwa. Eka yisi yon. Ebine Richard Kwabena kunadu. Prince Kojo Asamoah. Dennis Asamoah. Dosia Pearl Asamoah. George Kwame Boateng. Kingsley Amoateng. Elizabeth Amoateng. Kwaku Owusu. Ena sinna amponsa sechre. Efeje mfuwa sechre. Ya kunadu sechre. Isaac

0: Na sisedie koto ankoye moda nkoa mame kushia sawa sande eye abusepende da kofi usu tupak bua elder atimi adna wura koto sesen so akokase ne marriage certificate ne eye fake akokano UTV so bena United Showbiz ekoso ansa mbe eye yi no na na opese lumba afe bida no etwe mansa afe na braso ama me pusu ne ho
1: atimi na ne se eye dadu lumba oto na nanom e won se edo no wo mu ye che se we na ye yiri we nya yiri we na ye yiri we nya yiri ama asam ne ko pia mu wo me kira UTV ne ho ana busu apanyi me kira papa shi e ko provide ma me ko se se wa ene ema nyina ne marriage certificate ni bibia e kira se chance ko defo su wa ne akoso se wa e wo awariem Ebusu apanyi kofiusu mechira ex ebusu apanyi kofiusu wo bia na no emeka ma eho wiase enyina entia asama tupacha ko ebia na no akachire eho wiase fe ma me akoso ase wa ne marriage certificate no eye fake no mukoye no asante new town enya sa ah statement no sana tupacha ko emeki ye ene ma me akoso ase wa sa statement na tupacha ko meki ye no no a chance that the number the 1 year no e betwam no take action the said the 1 year no etwam eto ade aputu apanyi kofi usu akwa jina emra no tre se wasi uno odene kwa court se omra no rei no wa no printing press kro na akwa printing sa marriage certificate no e free ye no ofa sa ni pakro no emra me kire e wo court wo ebiam so aye se alex abusu apanyi pro akwai akasama so abe jina media so se wan e kasama ekoa nafo no se alex no ma me akoshe se wa ed na kan wa siu se alex no e bi ente no asiu no se alex o kasa bebre e wo media so ne dia ne se kire se ma me akoshe se wa ne kwa do ade abo se alex no ne se eye alex but na media so be ka kire wiase nyina se ma me akoshe se wa dadu lumbe wu ye no wa me provide hwe wa fa hwe ama a year na se anase 1 week you say whatever na mama ekoso say wa be ye ye no one provide we say eye aduane ana bibi fa no enti a chede anase that number a japade no mokwata no mama ekoso say wa enka ho na emum bibia eye odobroni edia eno so mama ekoso say wa asiu no e wo ho to we the breaking news or me danya ne ye me imba
0: aya manso Amanson, Amanson, Amanson, sa abubruja. Disi kena mwenye biya broso na dajye na wache se, mwo, ewa Amanson. Papa yu wechin sema doson, binsi gana hada. Mima yesu yandi, yemfe wintu ya wafo. Mienu nase winti miwaba kubwa kwa jano kwa entem, na ye wankrata sem tem. Fedasa ya pie mwo. Antia kusia kaa se, oma adaso wabusu yemu. Epapa kufusu inti minkase, dedi lumba maa, sabi wone diya luo yeno, unimu wa mude biya rada. Utebri wea kotu santai, utebri zere kotu mkua. Epapa maone abusu yemu temwa hodie. Ebeboa ama oni kujufusu de lumba

0: ne papa nono
1: wiase pa ana ayenyoya na subamboni ne kitabu ni wiase ukita dini sei uye brand ambassador ema company sa hodo ayebudia ukita maki yesho na ye top product yi ene sa deal we nyina bebo hotel sense ni ngwase ni doso dodo uire ura ma gbara bo powder ina na bese para wa boso para pufu no so wonde ya wompe akoda asabie so baina baba ware wono fe dwuma ni semfo a udi biru na mabontin sensem kwa so subanse kokoko mu a sai ni pe ni bi au nsengu homa hotel ya mfana dire ngwa amemfa nko eye late mpotemu ho asofu pombia yefeno prophet gebra benchi akoshe nkom se emam sakawa ni nanom bimamu muye late mpotemu ho nti ensuo di ensuo die ufie baya miensa ntemu nyadi ya mpotemu ho no ensuo betima to na omuno bayere ni emanyina yeye ei na nati asemi anya na nade se na wodi fo wabaha yenka odeche enye obo ni bia na wonu bibi mbuse nka Ibrahim fie na wona nanano mye ntinase na janka kwampani akwanchira obeti ndia maye no na ukina monte su eh mamu yo saka wasa na akwasu nti mfie mye santem na de ensu odi su boto late hade na kom kombrani ne bekuna na ni masifo mbisi nyankopo on ompe boni o abi anchimpo na nsuo dikike na no ne nade eto ne nsuo jema pa se bi na na na no se sofro we o fere mbra ye twi sofu gebra wura hifi ho ene e ka die suso asa mare twi do pa o twi dia se o ne yakobo timi ye
2: ena wakoshe nkom se nyankopo yi a kire ne se nsuo pa e di nsuo die e bi nto e wo late for 3 years 3 months and 3 days na me se ye se waka wie no na no ansi ene nsuo yi start se ensuo na to sa 3 days e wo late ensuo ne ti ya na ehemfo ene mpanifo o mo ho se hey oso bra ene o ko ahemfi ho ene o mu suo ni mu in fact me no ka se o ma bo ne ka baye eye I say 10,000 Ghana cedis wasan so so atwetwe nyan ene obi be si grandpa otue bia ene je se ene nko fo kase eh na oso nyankopon ne ka chere o se nsu en pa na se wankasa no o hwe de wi a ene ma ekoso la te ho na wankasa wo bo otim kan ye ye ade
1: hin wi ase no no oso se o magin ne ko se nkom ye o se sen yo hon potem oso dia se o boy si o mu ha gun papa papa papa ade chia kura yira Adechi ya sei kuku wesia emboja temu bima ya somu pesika dure ni mkwa ni benti kuna kano meno tinyakupo ya chile nese mfie miensa bosome miensa ente mnyadi ya nsue di nsue beto ena sofu wa nwensia nsue jie mu tatatatata na nana mfire na chizi ya bono kapifu enwechi ema kia jwampu utuye duya ashina hapo nemi ya magusu
2: Yesi osofui ena wakoshe nkomu sinya ngupo hii ya chile nese Nsuo pa edi nsuo die edi nto ewo late for 3 years 3 months ena 3 days na nese yesi waka wie eno na no ensi eni nsuo yi start se nsuo na to sa 3 days ewo late nsuo ni ti yana ehemfo eni mpenifo omu ho se hey oso bra eni omu okwa hifi ho eno omu suo ni mu in fact me no ka se omu abone ka baye eye I say 10,000 Ghana cedis wasan so so atwetwe nyan ene obi be si grandpa otue bia ene je se ene nkrofo ka se eh na oso nyankopon ne ka chere o se nsu en pa na se wankasa no ohwe de wi a ene ma ekoso la te ho na wankasa wo bo wutim kan ye ye ade we de eh
1: yo oso amani huno no we part 1 part 2 be ba ho he oso fo ni mo digina ho pa otim se asem na timi de minim bofokro abe so ndre ya yiko ba musei osofo kafra osofo kafra nyenye nanzo na kebe bomti tude bia na namzo ana munya butun kakra wobi so hu vision so clear na mum bia nsese kakra na baye se matiasie dioso osofo gebra donchi kafra kafra ju obi pese odi komo ibi dia ma me faransa na asofo no aba hello
0: yeah
1: dajo odi ufifi
0: ofasuma
1: ofa dizen
0: na sia kwa u ya okana kemi
1: eh
0: ni share ni facebook me stressa na mami nchime chini mu na wangu niya si wena uo wana asofo wana asofi si obi
1: mbaya kukushe mkuma
0: na medi ya majumwa yano onfeo bifosu
1: dabi
0: na medi onfeo bifosu se chinchinchi hape ye majumwa mami uo
1: osu
0: si mito mpo ye majumwa oni obefe abuo
1: abuo
0: mwa mwa pe ye majumwa uti na macho na
1: sa
0: rinti uwa wa ya wa kinte uwa fosu ya miya funo na onfeo wa wọ́n fa fọ́ọ̀sì mọ́ ẹ̀yàmí ẹ̀dùmọ́
1: nọkọ́rẹ́
0: na ẹ̀yàmí ẹ̀mí ẹ̀dùmọ́ nọ ọ̀n sí òbí na wà yá àmà
1: nọkọ́rẹ́
0: ó ti nà ẹ̀mẹ́jọ́
1: náà
0: ẹ̀jẹ̀ sá sọ fún wẹ̀yì kẹsẹ̀ òbí à